Šibicar, ranji bi je bio šibicar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je stekao mašala kapital, uloživši obraz i tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljom, šibicar, ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

uz pomoć kulturnog terorizma, zajmova, kredita i raznih satelita permanentno plate ugled druga Tita, kataklizma komunizma kataklizma.

0: čemu da žive, dodeka je ovdje danas hladno i čemu dodeka je toplo čeka da dođe ovdje danas proleta i pak da ne se najda se nada za...
1: Nida nego donesa pjeno od nas,
0: čuk se da namoš. Zdravo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, učitelji su se zbrkuju malo, zato i neće.
0: Znači se dovoriti,
1: ima
0: ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

noci. Popo noci. Pijan selom, htjedoh proći.

nozzi. Popo nozzi. Pijan selom. Htjedoh proći.

0: kapetan, kuka, kuka.
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i covka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostala.

Strašan je bio pauk, pleo je konce i mreže, samo je pravi pauk, e iza komarce sveže.

ne čuje se više jauk. Bube više u strahu ne

bježe, pošto se zapleo pauk u niti sobstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto, to ti je nauk. Ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk. Kurcen steže.

pitam ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

0: Vyzlať si čupre.
1: Prvé večer. Mene sú posledný štáma.

0: sada kroz dva sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.
1: Račo, donesi mi kofer da zamijenim žicu za gitaru.

kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback, nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legeto. Ja mislim da se mora.

stoj, malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AUNOJA u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

dan moj. Vraćo, donesi mi kofer sa žicama. Kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

žalostna sova i blaf. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

0: smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

When? If it's too much, I don't know.

Moj si novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana. 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu, utjeha je slaba, je

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri, da piti aspirine, da aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši no bacaj prokleto zrno.

Sad ću vam otpevat jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve, slušajte ovo.

cinéma. Bog nas jebu. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer moga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Obišao sam i selo i juga. Srao sam na proplanku. Govno mi sakrivo luga. Sudba hleta jednaka je, bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak ko valja. Znači to je jasno, otišao je svak ko valja. Dobri vani, a bolji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo. Ostala je samo fukara i raja. I mi s njima, Bog nas jebo.

mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pamet ni dom, ali nećemo više sada o tom.

ćemo podove. Vadit ćemo vodove. Mijenjat ćemo kodove. Potapat ćemo brodove.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

dalje, malo organizm, znači fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina, ja sam pap mašina, ja sam pap mašina.

ovce, ovce dvoje. Ne mogu bez tebe, ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

Sometimes I'm not sure if I'm going to be able to do it.

spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

0: večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš.
1: Dakle,
0: jedan, dva.
1: Jedno te isto,
0: jedno te isto,
1: jedno te isto,
0: jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Voltejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

A ja znam, sve tak samo žuljave su moje ruke, još što ste korisni, tako ja znam. A znam, sve tak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Hvala, doviđenja.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

Kupi mi majko bakeli. Sad ću vam otpjevati jednu novu pjesmu.

0: se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Ljakav, ali živ. Ljakav, ali živ. Ljakav, ali živ.
1: Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći.

Yom Kippur. So, but I am

14.

Sosyal,

Beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane. Trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane. Doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena. Sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena. Previše sam se uvalio usred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova. Ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš. Ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno 100%.

španska čizma imperializma uz pomoć kulturnog terorizma, zajmova, kredita i špijunskih satelita permanentno vlade ugled druga tita kataklizma. Komunizma, kataklizma, komunizma. Svi dobro vide, a niko da prizna primu rasizma i liberalizma, side i homoseksualizma. Sve su to produkti kapitalizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma. Lošije danas za bolje sutra, ponavljaju meni od jutra do jutra. Bez take žrtve Amerika i Engleska nikad neće biti zemlja proleterska. Uz red, rad i kičme disciplinu možemo dostići zavidnu visinu samo odricanjem od egoizma. Možemo biti u raju komunizma, kataklizma.

Ajmo sad unplugged verziju. Ajmo, jedan, dva.

0: a smetao obraz.
1: Žena te je milovala prutom, a psi te napadali putom.
2: Jako gaće nosi.
1: Obraz ti je kao opana.
2: Čovek ne može biti čovek dok ga žena ne zakrsti.
0: Ženu i poderanu kapu lako je naći.
2: Lupa kao dupe po samaru.
1: Blebetuša kao žaba.
2: Ne bi te poljubila ni kroz devet ponjava.
0: A ja tebe ne bi trpio kad bi znao da bi od tebe sokola izveo.
2: Po svemu je goveče, još da ima rep.
1: Ko ženu sluša, gori je od nje.
2: Imaš pameti onoliko koliko ima učurana.
0: Pametniji popušta.
2: Majmun je majmun, pa ga oblači u šta hoćeš.
1: Od inata nema goreg zanata.
2: Nije košeno, nije, nego je striženo.

Na Balkanskom poluostrvu sutra neće biti oblaka, ali će samo na krajnjem jugoistoku i istoku biti uslova za lokalne pljuskove s grmljavinom. Sa severa Afrike preko Sredozemlja u oblast Balkanskog poluostrva počinje priliv osetno toplijeg vazduha, a njegov uticaj osjetit ćemo sredinom i krajem naredne nedelje.

ovce tvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

Sisif, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif, guru, guru, da ih čujem, guru, guru, guru, guru, guru, guru.

Yeah, cut the beat.

Dorados de svakog dana mučili. Sad je došao momenat da im imalo shvatimo. Da je došao momenat da im imalo shvatimo.

dođem pod prozor tvoj. Ponekad u osam prođem glatko ulicom tvojom. I stanem ja pod prozor tvoj. I za zvištenja pjesmu tu. Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne interesuje me to svjetlo uopšte, hoću da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom tvoj. I vidi jebote koliko je ljudi. I da zveštim ja pjesmu tu.

Nope.

door.

hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo. Vuče me na pogrešno, ali mogu.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bog de, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim ja na

osjećaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga miga miga miga, da nije kakvi provokator mog del. Siga miga miga miga miga, izaziva ona žena, ja opet ništa, jebi ga. Siga miga miga miga miga miga miga, preduzmem ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike kom.

Sega, mega, sega, mega, sega, mega, sega, mega, sega, mega, sega, odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika smo jedan drugom nas i Rusa 300 miliona.

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive. Babe u obliku muškog, djedovi u obliku ženskog polnog organa, stave ga preko katode i anode, digitalno-analognim konverterom. Svako večer oni se zabavljaju. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. I ja, Boga mi nabavio isto, ali ne dam im adresu. Svako večer 3 godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta, ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

0: 来い。Отварай, курво, то сам я, твой муж.
1: Она жена се збунила, не зна шта ће. Ја се крана кажем, отвори, боли те, курец, и онако има резервни ключ, уће. Убјеђу га ја.
0: Улази муж кући. Šta to radiš, kurvo? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
0: Kako nije, jebaću ti milu majku.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
2: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
0: Sega mega. Sega mega. Sega mega. Sega mega, mega, mega.

Voilà. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

bih posjekao sve šume i zaugrao.

0: Obično se kaže da je lisica najlukavija životinja i da nju niko nije uspeo da nadmudri i prevari. To mišljenje je imala o sebi i lisica o kojoj će u ovoj basni biti reči. Sretne ona jednoga dana svoju kumu Rodu.
1: Draga kuma Rodo, uvek se obradujem kad vas vidim. Bilo bi lepo da se jednoga dana ispričamo. Dođite u nedelju na svečani ručak kod mene.
2: O, kuma Lijo, baš vam hvala na pozivu. Doći ću sigurno.
1: Doći će sigurno i to gladna. Moram brzo da smislim kako da je prevarim.

0: U nedelju još od rane zore lisica poče da priprema ručak za svoju gošću. Napravila je veoma retku kašu i sipala ju plitak tanjir. Kaša je mirisala na razne začine, mamila je kumarovdu još pri samom dolasku, ali ona nije mogla svojim dugim kljunom da dohvati ni mrvicu kaše, dok je lisica svojim dugim jezikom za tili čas sve polizala. Tako se njih dve rastadoše. Roda pođe gladna i uvređena, a lisica ostade sita i vesela.
1: Kako me je prevarila! Moram da je vratim, milo za drago!
0: Kroz nekoliko dana sretoše se ponovo lisica i roda.
1: E pa, kumo, sada je red da vi dođete kod mene. Oh. Spremit ću za nedelju divan ručak, jelo koje vi sigurno najviše volite.
2: Sa najvećim zadovoljstvom prihvatam vaš poziv, draga moja. Unaprijed se radujem.

0: kakav divan miris. Ako se ne varam, to je sitno iseckano meso sa mnogo peršuna, mirođe i bibera. Imali ste pravo, draga Rodo. To je moje najomiljenije jelo. Jedva čekam da ga probam.
1: Lisica je prišla posudi u želji da okusi jelo, ali, nažalost, posuda je imala vrlo dugačko, usko grlo. Za Linu, četvrtastu, široku njušku, bilo je pretesno. Pokušavala je ona na sve moguće načine da uvuče jezik unutra, da dođe do mirisnog zalogaja, ali nikako nije uspevala. Tada Roda, bez imalo truda, uvuče svoj dugi uzani kljun u sud sa jelom i pojede sve u slast pred svojom zaprepašćenom gošćom lisicom. Ova se postide i ode.

Ko drugoga vara, mora biti spreman da i sam bude prevaren. Onda će tek shvatiti da to ne treba nikada da čini.

0: Petao i nekoliko kokošaka mirno su kljucali zrnevlje na jednoj livadi, ne misleći da im preti bilo kakva opasnost. Odjedanput primetiše da im se prikrada lisica i svi, kao po komandi, poskakaše na grane obližnjeg drveta.
1: Prokletstvo! Primetili su me. Možda će mi pomoći lukavstvo. Da pokušam ipak da im se približim.
0: Lisica priđe sasvim blizu drveta na kome su drhtali od straha Peto i kokoške i obrati im se umilnim glasom.
1: Ne plašite se, dragi moji. Ja dolazim k vama sa jednom važnom i prijatnom vešću koja će sigurno izmeniti vaše raspoloženje. Ma siđite slobodno s tog drveta. Šta je? Zar vi niste čuli šta je juče rešeno na opštem saboru svih životinja?
2: Šta? Šta je rešeno? Mi ništa o tome ne znamo.
1: Među svim životinjama zaključen je opšti mir. Ma da, da! Trebalo bi da me častite za ovako dobru i značajnu vest. Nema više nesloge. Od sada će vuci da pasu sa jagancima, jastrebovi će da se druže sa golubovima, lisice s kokoškama. Nema više netrpeljivosti. Niko ne treba više da se boji. Siđite, siđite da svi zajedno uzviknemo živela sloga i da proslavimo ovaj radosni praznik.
3: Kako su to lepe noge.
4: Kako se svi radujemo.
3: O, nema više straha.
2: Kokoške, hajde da siđemo. Vidim u daljini da naši psi trče ovamo. Da, sigurno i oni hoće da nam jave ovu divnu vest. Sada ćemo svi zajedno, draga Lio, proslaviti odluku o miru.
1: Psi, ja moram da se sklonim.
2: Stani! Hej, kuda ćeš? Ej, zar nisi rekla da je sklopljen mir među svim životinjama? Vrati se!
1: Zar psi priznaju odluku o miru? Bolje da ja pobegnem.

0: Mali, nemirni, brzi miš, igrajući se na rubu lavlje pećine, oklizne se i sa ivice padne baš na lice lava koji je u tom trenutku spavao.
1: Šta je to? Ko se usuđuje da hoda po mom licu dok ja spavam?
2: Nisam hteo. Slučajno sam pao sa ivice. Molim te da mi oprostiš.
1: Kako da ti oprostim kad si me probudio? Zaslužio si da te progutam.
2: Veliki lave, preklinjam te da mi poštediš život. Ja to nisam namerno učinio. Divim se tvojoj snazi, poštujem te i uvažavam. Ako mi oprostiš, odužit ću ti se za toliku dobrotu.
1: Ti ćeš meni da se odužiš? Mali si ti za to, ne govori gluposti. Ja mogu da ti oprostim jedino zato što te žalim. Tako si jadan i nemoćan da ne mogu čak ni da te pojedem. Ajde, skloni mi se s očiju. Slobodan si.

0: Miš je šmugnuo srećan što je ostao živ, ne razmišljajući koliko ga je snažni veliki lav uvredio. Uskoro mu se ukazala prilika da on pomogne lavu.
1: Prokleti lovci! Kako sam samo mogao tako glupo da se uhvatim u njihovu mrežu? Da mi je samo da se oslobodim ovog užeta koje su pričvrstili za drvo. Nigde žive duše da mi pomogne. Kako su čvrsti ovi konopci od kojih je ispletena mreža? Ko će da ih rastrgne kad ja ovako snažno ne mogu?
2: Ja sam tu, mali miš. Ja ću svojim oštrim zubićima pregristi konopac. Ništa ne brini. Ti si me jednom ismejao. Nisi verovao da ću ti ja biti nekada od koristi.

Tako se maleni miš odužio velikom snažnom lavu. Nikada ne treba prezirati manjega od sebe. Ne zna se u času opasnosti ko može da ti pritekne u pomoć.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1.

permanentno svoj.

Absolutno tvoj život je broj. Permanentno tvoj život je broj. Absolutno tvoj život je broj. Permanentno tvoj život je broj.

hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

se palite Pixnet Duster 2. Ako imate neki poslovni predlog, Pixnet Duster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

Simon Pone, ZP550, dužina klipa 550 mm, dužina klipa 550 mm.

0: Hvala lepo.
1: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
2: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

intelektuálok.

0: željno mnijenju, objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Udred Lots

gazda ima da se vari, Rastamana, Rastafari, ulicom luta fijaker stari.

bili htjela, po sestrime svoje.

mene zarazila.

nos lleva ženu, dok sam bio na teren. Što sam sin, nos lleva ženu, što sam sin, nos lleva ženu, pa, što sam sin, nos lleva ženu, dok sam bio na teren. I što sam sin, nos lleva ženu, i što sam sin, nos lleva ženu, i što sam sin, nos lleva ženu, i što sam sin, nos lleva ženu. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepše, to je bilo sve za večeras. DJ Pančevac, klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut, bubnjevi. Što smo sin, noćemo ženu. Što smo sin, noćemo ženu. Što smo sin, noćemo ženu. Dok sam bio na teren. Dok sam bio na teren.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

se pitam, ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

trap.

Inspektor Nagiv je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagiv je prepoznavao rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagiv je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu. Danju je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu. Inspektor Nagiv je volio viski i navikao se pušit na original cigara.

šibicar, rakip je bio šibicar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital, uloživši obraz i tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogled i kljon, šibicar, ragiv je nagiv bio, the dark side of the moon.

0: odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mi se... Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Ja? Evo, izdržat ću.
1: Bi li mi kazao...
0: Moraju i ovi neki uzdasi. Da, neki onomatopeja...
1: Koga si postala?

od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, ako si od majmuna, voljet ćeš mene, babuna.

Od koga si učila? Od proroka ili od biologa? Od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća proroka. Nije kvar. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

se stoji malo, malo da vam objasnim nešto sad, je li. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni,

dodajnih konfera gitare. Stomu gromova, jelenskih mirovova, sik mi dobro vas odarija. Kad nam bita, tako mi čukute te vraća i bugnjeva Darkulja. Nam je bilo bolje za vrijeme Hirohita. Stomu gromova, jelenskih mirovova, sik mi dobro vas odarija. Kad nam bita, tako mi čukute te vraća i bugnjeva Darkulja. Da li je bilo bolje?

kupi mi majko bakeli. Sad ću vam otpjevati jednu novu pjesmu.

molim vas. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.

Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit, jedan.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Zubak leta jednaka je bio gospodin ila druga. Na televiziju sam 3 put vidio kompjuter,

plug de pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga.

si damos a casa, que la cosa interesa de un poco.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Jesus.

počeo su progresivno protiv i da rastu. Navikao se ja na sapuni na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitrona sad. Zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje bi mnoge vjere. Strada mi je mati, show biznis mi je čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan boja.

valja. Može pogrešno da se protumači, a ne bi baš volio da mi sviraju.

Igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da, kamo će ide.

Molim te, Nešo, pojačaj malo gitaru, monitor, malo sam.

Academy. Duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ova isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd je ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Hole

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođe do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad bi zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će je

večeras je sa nama i Žinka Feno.

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: normálno.
1: So bad.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

sprega kad me sretne, kaže Rambo, kad ćeš mi vratit onih 100 maraka. Došao od oslave i para, puštaju me preko reda da kupim cigara jer sam Balkan boj. Ja sam Balkan boj.

Musa Kesedji, haide. Sada ću te, ne boj se. Znači, jen, dva, tri, four. Kad me čuo Đorđe Debač, kaže Rambo, ti si pjevač, stvarno imaš super glas. E, vidiš kako sad znaš. I na ovoj novoj ploči ti dobro otvori oči, moraš da zadovoljiš.

Najveći je tvoj za pjevanje dar. I žene opet kažu, Ranko ti si car, jer u gaćama tvojim pun je buđela. A otkako sam došao do slave i bara, puštaju me preko reda da kupim cigara, jer sam Balkan boy i smrdim na snoj. I ja sam Balkan boy i ajde mali siraj.

paralelno poče i da kaplje lova. Ostvario sam dosta od dječačkih snova, al počeli su progresivno proktevi da rastu. Navikom se ja na sapun i na sunu pastu, jer sam Balkan boy. I ja sam Balkan boy. Stoj. Ko nekad u osam prođen glatko ulicom tvojom i stanem ja pod prozor tvoj i zazviždim ja pjesmu tu.

0: noge. Pa zašto nemaš četiri noge? Ah, za tvoje divne noge.
1: Divne noge.
0: A da su dve plus dve. Za tvoje divne noge.
1: Divne noge.
0: Dala

Profit. Turizam cvjeta. Gdje iskrcam putnike, oni jedu, piju, kupuju suvenire. Dobri su potrošači, čak i kad vozim škrte penzionere. I oni šetaju kroz grad, moraju da plate ulaz na tvrđavu. I WC, kad bi spora cepe. A u starijih ljudi je slabija pešika. Pa ti računaj, množi puta jednako, gradić vaš mali. Od tih prihoda može sve da vas stavi u akvarijume i prodaje turistima.

0: da se hrani na ljudski otpad i daje gigantsko voće, masno, debelo, kobasičasto voće. Debelo kobasičasto voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me abartuju, naprave amfibiju, pa kad pristanem u Kotoru, krk, izbacim točkove, pa turiste, hopa, gore na Njeguše. U Trostriće će vam se prodaja pršuta, daćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo dvogodišnjake, jer jednogodišnjake može da napadne biša na more. Ako su turisti penzioneri, daćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu porteze od jakog njeguškog pršuta.
1: Irju smokve metalna nakazo, što raznosiš invazivne vrste iz tropskih mora, širiš ih po boki kao stara kurva triper.

ode. A šta ćeš tad? Bolje ti je da razmišljaš sad. I gle, nešto se događa. Čovjeka je počela sudba kleta da pogađa. Da shvata da bez prirode ne može opstati. Jer priroda ga je stvorila i priroda je u stanju da ga uništi. Stavio je prst na čelo, preispitao je svoje telo.

da ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi. Na nervnoj bazi psihički.

bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

Znači, mene su poslali u štaba. Ja ću vam pomoći.

kaj sebi joj jamo mak mlad. Kada ti si bila baš snena ljubičica, kad sam bio jamomak mlad. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

život je neko majka, drugo maćeha. Jebi ga čok mu de, taka je sudbina. Neko majka, drugo maćeha. Jeli doktore, jel ti to mene zajebavaš? Meni opanak, tebi šimika. Jebi ga čok mu de, taka je situacija. Meni opera, tebi sevdalinka.

abstraktan, uz skupštinskom restoranu.

0: Simple Show objašnjava plavu ekonomiju. Ovo je naša planeta. Naravno da želimo da je sačuvamo za buduće generacije, te stoga biramo zdrave i prirodne proizvode. Organsku hranu, solarnu energiju i biorazgradive deterđente. Ali sve ove poslastice koštaju više. Ono što je loše za vaše zdravlje i što šteti životnoj sredini je jeftino. Ono što je dobro za vaše zdravlje i što čuva životnu sredinu je skupo. Ova zelena ekonomija namenjena je malom broju srećnika. Većina nas ne može da je priušti. Što je još gore, neke stvari za koje smo mislili da su odlične za nas i dobre za prirodu, zapravo uopšte nisu dobre. Za proizvodnju bioloških deterdženata koristi se palmino ulje sa plantaža koje su nastale uništavanjem prašuma. Solarna energija godinama zavisi od subvencija koje se plaćaju novcem poreskih obveznika. Bioplastika se nadmeće sa hranom. Organska hrana se transportuje širom sveta, što šteti klimi. Dakle, to ne samo da je skupo, već ponekad nije ni pametno. Zato moramo da budemo kreativniji da bismo postigli više. Moramo da otvorimo oči da bismo vidjeli šta imamo. Uzmimo, na primjer, našu jutarnju kafu. Zaista iskoristimo samo 0,2%, a šta radimo sa ostatkom? Bacamo ga. Koristimo ga za uzgajanje pečurki. Zatim ostacima hranimo životinje. Životinje proizvode đubrivo, a bakterije od njega prave biogas. Mislili smo da je to samo otpad, a sada svako ko ovo zna može da proizvede hranu, energiju i otvori nova radna mesta. To nam se sviđa. A ima toliko mogućnosti. Kad ih jednom uočimo, postaje jasno da možemo da pretvorimo siromaštvo u razvoj, oskudicu u izobilje. Ako možemo da učinimo kolač većim, biće nam lakše da ga podelimo sa svima. Međutim, mnogi ljudi imaju dobre ideje, ali ono što nam je potrebno su ljudi koji ih sprovode u delo. Potrebni su nam ti preduzimači. Zapravo, potrebna nam je čitava jedna generacija preduzimača. Njima nije važno na koji način jabuka pada sa drveta. To je Newton otkrio pre više stotina godina. Oni žele da znaju kako je ta jabuka uopšte dospela na drvo, prkoseći zakonu gravitacije. Ovi inovatori razmišljaju poput Davida koji je pobedio Golijata. Bez iskustva i sa malo novca oni menjaju pravila igre i zarađuju više novca za sebe i svoju zajednicu. Zbog toga su svi srećni. Ovo je naš cilj, učiniti da ljudi budu zdravi i srećni sa onim što nismo znali da imamo. Na kraju krajeva, nebo je plavo, okean je plav i naša zemlja je plava kada se posmatra iz svemira. Zato ovo nazivamo plavom ekonomijom. Ona je tek počela. Za više informacija posjetite zeri.org.
1: Tenderska privatizacija je uveliko počela da odmiče, međutim, ona do sada nije imala svoj hit. I ja sam se latio pesme svog pokojnog kolege Elvis Prislija i od njegove pesme Love Me Tender napravio sam hit tenderske privatizacije koji zvuči otprilike ovako.

toku tenderske privatizacije svaki pojedinac, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, mora da se ponaša na sledeći način. On treba da se trudi da prikupi što više tendera, da se dobro natenderiše i da sačeka kraj grejs perioda i posle završetka grejs perioda da svoje natenderisane deonice proda za devize i ode u SDK i proda ih za i dinare uzme za te devize i boli ga uvo.

zi. Popono zi. Pijan selom htjedoh proći.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipi šizik, metafizik.

se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto, to ti je nauka.

ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, da kurcen steže.

više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću dat, a tvoje privatizovat.

džabe da samo splačine privatizova. Privatizova. Privatizova. Privatizova. Privatizova.

privatizova. Privatizova. Privatizova.

Znamo zašto smo tu, čunajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rock.

navikli, moraš u WC. Kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko, jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj, kaže, ma nije, kaže, onaj momak, to ti je super, džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj, dobro, daj dva komada. Kaže, 20 eura. Pa kako ću bi veseo kad dam 20 eura, jes ti normalan? Ma kaže, toliko je dobro, zaboravit ćeš koliko si platio kaj progutaš. Progutamo ja i džedo po onu jednu tabletu. Bog te, odjednom veselo sve, bog te, evo, jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počne.

Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavire. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš detaljni horoskop. Šta mi

0: akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve do kraja akcija. Platiš jedan, dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao, kažu, bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

fatalist cramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.

предложим.

Otcemul se și iațu mă sirat. Otcemul i buliu de pilirat.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se, neđe, vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje. U dupe!

台北代表处的组长，负责军事技术联络，而这也是26年以来美国第一位现役军官长期派驻在台湾。换位是尤本嘉台北报道。

Priateľu.

čekaj, jebote bo. Moj Rambo, ostara se. Manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se. S tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se. A pokušao sam nekoliko puta. U odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo. Jebi ga, Rambo. Samo penis onanisa se, onanisa se, samo penis onanisa se, samo onanisa.

dramska pauza. Pjesnik plače nad svojom sudbinom. E, moj Rambo, ostara se, čak ni kafić ne otvori se, za penziju ne okreba se, s bogatom ne oženi se, jebiga, jebiga, Rambo, jebiga, jebiga, Rambo. Samo penis, onanisa se, onanisa se, samo penis, onanisa se, samo penis. Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću dat, a tvoje privatizovat. Privatizovat. Privatizovat zemlju, vodu, vazduh, vatru, alfu, betu, omegu i deltu. Privatizovat škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovat oblake, vjetar, sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, more, sela, stoku i živinu, i krtinu i slaninu privatizovat. Džabe da samo splačine. Na, čekaj, znate li šta su splačine? To su pomije, ali lokalizam. Džabe da, moraš nešto da džabe. Kad privatizuješ, obavezno. Džabe da samo splačine i podmetačine. Privatizovat prašume, ledene kape, planetu, zemlju, mjesec, ozonski omotač. Če ćeš to pusti da bude uspreno? Čitav sunčev sistem privatizovat. Samo Pluton da džabe. Jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Tako piše

Ajmo, ti si car, najveći je tvoj za pjevanje, da. Ajmo, Dubrovniče! Dragi putnici, kružimo upravo iznad aerodroma Ćilipi.

0: la sambal gamboy.
1: Čekao sam.
2: Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim.

ないか。

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra.

ako želiš slatke pičkice da kuša. Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru. A na vrhu ostavi prste belu gužu, da možno šalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne dohvata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu maramicu samo peglaju u džepot.

Mračno, ona maramica smrđela je tako reći mračno. Nisam se kupo svih 15 dana, 15 dana Mediterana. Namontiram pravac hotel, spasnik držeći izbred je babu. Lijevom sam je mahno, desnom nalače na hotelsku karabu. Dok je grupa svirala sokolo grebe, povelo lišće. Primijetio sam da baš papa mene za plesnišće. Prišao sam joj pikslu, ugasio cigaru. Što se prazna sjajila na njenom astalu. Stigo sam je vule u zaple stegao ko struka. Reče mi da večera

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, je li? Ajde da se ne lažemo, je li? Ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom pa bi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo vješte noge. Vješte noge, posravaš.

Je suis un peu comme ça, je suis Абы сэ чэ чэ дэ чэ чэ фэ кэ хэ я.

Intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca lanac. Hoću da opalim već suzijanac.

Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gola, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

Ako je tako se sprda? Ovo su. Predlažem.

Oče, molí bazén ispred kuće. Oče, molí djecu na školovanje u inostranstvo. Oče.

čemul se šijacu masirat, o čemul i bulju depilirat, o.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se, neđe, vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje. U dupe!

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike, automobila, Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

ovce, ovce dvoje. Ne mogu bez tebe, ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

so weird.

Скажи, зашто се гутање таблета толерише? Зато што ће вам се спржит мозак до 30-те, а онда кад вам се спржи мозак, лакше вас је наћера да зарадите за малу плату глупе послове.

dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Voltejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

ja znam se kak samo žuljave su moje ruke, zato što ste koristite koja duma. A ja znam se kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Hvala, doviđenja.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

0: pustinja.
1: Ovo sigurno svi znate. A je bilo, toga više nije.

gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu,

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, Elegio stara, kakva te spopala nevolja.

sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

sistem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu, odričem se dnevnice na mlade sekretarici. Ne trpim provokacije ni druge zajebancije, nema evakuacije sa elitne lokacije.

to partia. Omladina akcia. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne

evakuacije, zelitne lokacije. Ja sam dokaz kad se ho-

Sašan je bio pauk. Pleo konce i mreže, za muve je pravi bauk. I za komarce sveže.

ne čuje se jauk. Buben više ne vrište, pošto je prešao pauk. U dečije pozorište, eto to vam je nauk. Kad čuješ treće zvonce, poslušno igra pauk. A drugi vuku konce, poslušno igra pauk. A drugi vuku konce, poslušno igra pauk.

varice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

glas isfusirati. Možda je vodovač bolje da on se i u ovom

That and a bit of an over.

Znaš, ti neće da radim šta napravim. Samo ga, ovdje ga ukrutim, znaš, i onda ćemo da dobijemo aranžman suman.

0: se zove Čekaj, to je drugi kraj,
1: drugačije.
0: Ne, ne, njemu čitati misli treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidjeti si ja smo to napravili u među vremena.
0: Da, samo da sam uključujem.

0: Brate, ono sviram sa dva s trojicom.
1: Onda će i Miroslav da bude
0: jedan. Sa vama trojicom, a on kao naš... Ne buni se.
1: Možda sviraš malo tiše.
0: Ne, znači, ti si visoki su ti spaljeni od piva, znači, on basti non stop glasno.
1: Ja zavisim od njega, ja sam kraj. Jen.

Thank you.

0: sad zbunjuje, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na okej, pa sad onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne. Ima ovako, tako je ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali ono leto. Da, a umeđu vremenu smo vratili na, kao što je i počinje. Stop.
1: Ne razmišljam.
0: E pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se rastavili.

Was nicht gut zu. Einer ist aber so, dass ich da war.

Ja mislim da je ovo gornja granica.

Allem Schütze verbaut.

0: u šemor, za
1: to. To, to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, Miroslav, da... jebeš malo, brad.
0: Pa, izgleda da se samo ti bavio.
1: Hoćete slušati malo sebe?
0: Nemoj, molim te, brad.
2: Naravno da hoćemo, Bože.
3: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Mentalite,

Kuće pivo, nego četiri ladna, bolje stara papa, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba.

verujte mi, ja pun sam hitova, jebate. Ali imam neko dostojanstvo, samopoštovanje. Znam, ljubavna, jel, ljubavna. Nemoj mi sjeć na tanko, nego ovako. Ja volim u kocke da jedem. Re, Rambo, vi ste moj omiljeni pjevač bili. Stalno sam čekala kad ćete ne. Maksimalno ste se. I još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi izbira. Gospođo,

Thank you.

piše. Ovo je hit o sastavnih žemu i njegovom fiziološkom problemu. U njegovoj jedinici znao je svako da organizam zahtjeva slatko. Uveče kad vojska i oficiri potroje zastavu i odostavaju njega. Žrla, sproni, traktim, trijeva počnu da uznemiraju.

poštovani posjetioci, sada će vam se obratiti niko drugi do on. On. On. On. On. DJ Černobil večeras sa vama. On. On. On. DJ Černobil večeras sa vama. On. To je on. To je on. To je on. DJ Černobil večeras sa vama. DJ Černobil večeras sa vama.

0: Bożemu.
1: Dragi vlasnici CD playera, nadam se da niste izgubili iz vida da je u 21. stoljeću nafta još uvijek simbol energije koja treba da šiklja na sve strane. Ja sam Panta Šiklja Nafta i večeras ću imati tu čast da vam predstavim sebe i svoje 26-godišnje delo koje je ostalo sasvim opravdano, možda u senci, ali evo, ja sam dočekao svoj trenutak pre smrti, za razliku od Van Goga koji je postao poznat posle svoje smrti.

lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna žlica.

Ća je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvoli. Nema više konja, konja koji jure. Nema više staroga i malo.

Sečina, jej, sečina, joj, joj. Sedela sam za mašinom, šila sam. Ajši, ajša, ajši ženata. Ajši, ajša, računajte na nas. Sve je bilo, toga više nije.

Sedina Sedina yo se de la samsa machine.

iz Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci uz leđa luka, bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, Mornar. Pomisli, to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što valove broji.

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja. A doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

ali iz Maroka se moralo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

večer omladino, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj sastav, raduje me što stvarno vidim nove djece. Ipak, znači, neki dan ja na Facebook našao jedno, znaš kaka je, ludilo, mozga. Ja kažem, djevojko, bi ti meni glumila u spot? Sa velikim zadovoljstvom, moji roditelji vas slušaju. I ja, pa reko, kod vas u vašoj kući Rambo se sluša s koljena na koljeno je.

naše listo sira i tamo svira i vamo snima i ovo snima i ono. Naporno je to i onda šta? Dođe malo vino svira s nama i solira se i lakše mu je Miloš Nikolić.

Thank you.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ovo je rasmo kristalni boj glasa. Monserrat, Šaban, Bandara, Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ovo je rasmo

pametan. Ne može se za mene, sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga. Al talenat nije mor, tadela.

smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove, promijenit ćemo polove.

Imao sam 35 godina mature prije neki dan. I ovi tajkuni, biznismeni iz razreda, ovi najgori đaci, svi kažu meni, hej, evo te stvarno, vidiš, dok smo mi gradili apartmane, šta si ti radio? Ja kažem, ani meni su ostale uspomene. Kakve uspomene? Pa

mala. Nije mala, nije mala. Mnogo ratovala. 2014. Saturn udario. 2018. Zemljan pobedio.

nasu. Stopu, brate. Don Quixote, prištedimo malo naše živote.

0: Hvala.
1: Može.

kamera, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj po vas dan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, taj argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ako ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

vrlo ste ljubazni.

više naše. Ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću da, a tvoje privatizova. Privatizova. Privatizova.

zemlju, vodu, vadu, vatu, privatizova škole, vrtiće, domove zdravlja, akušersko, kliničke centre, psihijatriju privatizovat, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, vodovod, kanalizaciju, golubove, penzionere, sve treba privatizovat. Pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju, ozonski omotač privatizovat, sunčev sistem privatizovat, sve planete, samo Pluton da džabe. Koji će mi kurac Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Privatizovat.

otkriva kosmos sa sve tamnom i antimaterijom. Privatizovat čitav svemir osim crnih rupa. Crna rupa nikom ne smije da bude skupa. Logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Sva slova privatizovat, ostavi džabe samo dva, da može svak da kaže mi. Ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže sivu ple, duplu porciju sivu ple repete.

Welcome to Babylon. Privatizovate erekciju, privatizovate ejakulaciju, privatizovat penetraciju, pa ejakulaciju. Ostavi džabe samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat, a sve treba ljudi privatizovat, nemojte privatizovat FAP, FAMOS, TOMOS, Jugoeksport, Jugoplastiku, Jugohemiju, Jugoliniju, Hotel Jugoslaviju. Privatizovat, evo ih, ja bi privatizovao dom sindikata, ljudi moji, šta je ovo, stvarno nema smisla.

Yeah.

Samo što se u komitet napiše, ne može. Može sad još ovaj put, ajde, evo još ovaj. Privatizovat saksafon, šta nema. Privatizovat bas gitaru i onako smetat. Privatizovat bubnjeve. Privatizovat klaviru. Privatizovat poeziju. Privatizovat smijeh. Privatizovat aplauz. Nema više vaše, nema više naše,

0: 在日子办理完天费。
1: 你要
0: 放。嗯嗯。难怪家里不能挣钱，只能怪我妈办理完天费。
1: 你要放。

doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se, da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču. On malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametniji, onda ne čini. To je velika stvarno. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa, trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

Napravio sam jednu pjesmu, ne znam što o njoj da mislim, nisam je još izvodio. Svi mi kažu da ne valja. Ali ne da mi đavo mira, moram je izvesti. Ja nisam pisao ljubavne pjesme nikad, dok me nije uvatila kriza srednjih godina. Jebi ga, znaš. Lako je kad si mlad, sprdat se, jel? S tim stvarima.

od koga si postala, od Boga ili od majmuna, ili od majmuna.

li sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nikud nećeš htjeti.